0: Asi wa asu asu asu pembi ba yari ma o.
1: Aluwa asu. Oh, oh. Grupu sube.
0: Bisimilai. Kariko salama wa refa.